0: Ti.
1: Ovemo obrati neko gore u djelaka, mumra ni uđi iši u banda. Onda ga povrlo, ovaj kao li puđe u njegu.
2: We the best music! Another one.
0: Ti.
1: Ovemo obrati neko gore u djelaka,